0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bir deloda qo'sh javobgarlik surishtirildi. Taftish kuchi orqali o'tloqning jon tomiri qo'g'daldi degan mazmun diqqatlarda bo'ldi. Yaqinda Savan shaharlik xalq taftish mahkamasi jinoiy ishlar taftishligiga qo'shilgan taftish ommaviy manfaat da'vosining bir gavdalashgan mas'uliyatini ado qilish unumini joriy qildirib, jinoiy ishlar bo'yicha javobgarlikni surishtirish qo'shilgan ommaviy manfaatni asliga keltirishdan iborat bir deloni qo'sh tekshirish orqali o'tloqni qonunsiz echib, ekologiyaga buzg'unchilik qilish delosini yuqori sifatli, unumli bajarib, jinoyatni jazolash, ekologiyani asliga keltirish delo orqali qonunni umumlashtirishda ko'p xil tuzash natija unumini ishga oshirdi.
0: Jang XX hech qanday yer echish, yer ishiltishni tekshirib tasdiqlash rasmiyatini bajarmagan ahvolda o'z beshimchilik bilan tavalligidagi tabiiy o'tloqni echib, belgilangan xilof holda kevaz, qonoq qatorliq ziroatlarni terib, o'tloqdagi asldagi yepinchi o'simliklarning keng ko'lamda buzg'unchilikka uchrashini keltirib chiqargan. Kasbiy apparatlarning baholashi orqali deloga yetishlik yer o'tloq xarakteriga ega bo'lib, yepinchi o'simliklarning buzg'unchilikka uchrash ko'lami jinoiy ishlar bo'yicha surishtirish o'lchamiga yetgan. Jang XX yezi egilik yerini qonunsiz egilibilish jinoyatiga chetilgan.
1: Ekologiyani qo'g'dash tuban chekini qat'iy saqlab, asliga keltirish xarakterli qonun yurgizish ideyasini amaliyalashtirish uchun Savan shaharlik taftish mahkamasining jinoiy ishlar taftish tarmoqlari delo bajarish mazgilida ommaviy manfaat da'vosi taftish tarmoqlari mas qadamda oralashib, butun jarayonlik birlashib harakatlanib, ekologiya zeyniga doir dalil isbotni dal joyda muqimlashtirib, huquqi chekilish paketini oydinlashtirib, qonun bo'yicha jinoiy ishlar qo'shimcha haq talab ommaviy manfaat da'vosi qildi. Javobgar Jang XX ning jinoiy javobgarlikni surishtirish bilan birga Savan shaharlik taftish mahkamasi uning qonun bo'yicha o'tloq ekologiyasini asliga keltirish va ziyon to'lam javobgarlikni ustiga elishini talab qilib, ekologiya ommaviy manfaatini har taraflama butun zanjirli qo'g'di.
0: Savan shaharlik xalq sud mahkamasi taftish organining da'vo talabini umumyuzlik qabul qilib, qonun bo'yicha hukm chiqarib, Jang XX ni yezigilik yerini qonunsiz egilibilish jinoyati shakllantirgan deb bekitib, muddatlik 8 oylik qamoq jazosi berib, 1 yil kechiktirib ijro qilish hamda 6000 yuan jarimani qo'yishga hukm qildi. Shuning bilan birga, uningdan 54 butun 1000'dan 1275 mo otlaqni asliga keltirishni talab qildi. Otlaq borandan mudofiyalanib, qumni turaqlashtirish, suv manbasini saqlash, jonliqlarning ko'p xilligini saqlashdek muhim ekologiyalik iqtidorga ega. Savan shaharlik taftish mahkamasi bir deloni qo'sh tekshirish orqali jinoiy ishlar delolarini bejirish bilan birga harakat egasining ekologiyaga ziyon yetkazish javobgarligini surishtirib, o'tloqqa buzg'unchilik qilgan harakat egasini tegishli qonuniy oqibatni ustiga olg'izdi.
1: Savan shaharlik taftish mahkamasi 2-chi taftish bo'limining mudiri Li Junrin tanishtirib bundoq dedi. Buningdan keyin davomli qonunchilik o'tkirish hamshiri bilan tavalligimizdagi o'tloq terilg'u yeri, o'rmon yeri qatorliq tabiiy boyliklarni yaxshi qo'g'dab, qonunga xiloflik qilsa tannarxi bo'lmaslik, yeshillikni vayron qilsa javobgarlikni ustiga olmaslik hodisasini to'sib, ekologiya yeshillik asosini sijil jilolandirib, yuqori sifatli, unumli taftish qilish mas'uliyatimizni ado qilib, tavalligimizning ekologiya madaniyligining yuqori sifatli taraqqiyotini qo'g'daymiz.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Jigirma ushullik konkarxona kompaniyasi shirkati Beijing oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlikda Zijin Lingri mahsulotini ishlab chiqardi. Sözün çiçek bedi tərkibində saponin filavon mol, onunqa qızıl eçitqo maddisi tərkibidiki monakilin ki, katxin polifenol qoşulgan. Konfuyen şirkitinin ademdiya zəpə, veycankan, fopinzi, məyşu, guşu, bəyxı, huacanfey qatarlıq yaxşı maslatıri xeridalanın etirap qılışıq erişdi. Қүш қабар. Конфуян жеркетінің сағламлық етекісі Патима Малым 9-ның 18-ің күні Аватнайлық коны жоңы доқтырғансың ені. Яны Бостан Майқачылаш пунктының қипаш ұдылды ке Гүлдияр мәлісі конфуян мақсулаттары мақсус етсіз үкінді. 9-ның 19-ың күні Маралбишнағия Тенші доқтырғансың ені ке конфуян мақсулаттары мақсус етсіз үкінді Хейридалаға 100 тұраны мәсәт берді. Соғаттық көп. Бәзі мақсулаттардың бірін сетіп алса, бірі соғат қылынады. Дүкенге кірген херидалар, яғни тәлей чәмбірке айландырыш пайлиеті қатнышып, күтілмеген құшалық ерішелейді. Мәсел сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfuyan şirketi Beijing ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte Zijin Lingri məhsulatını işləb çıxardı. Sözün çiçəklik beydi tərkibində saponin filavun mol, onunqa qızıl eçitqo maddisi tərkibindeki monakilin ki, katxin polifenol qoşulğan. Konfuyan şirketinin ademgiya zəpe, veychankan, fopinzi, məyşu, guşu, bəyxı, huacanfey qatarlıq yaxşı məhsulatları xeridalanın etirap qılışıq erişdi. Құш қабар, Конфуян жүркінің сағламлық етекісі Патима Малым 9-ның 18-ің күні Аватнайлық коны жоңы доқтырғансың ені. Яны Бостан Майқачылаш пунктының қипаш ұдылды ке Гүлдияр мәлісі Конфуян мақсулаттары мақсус етсіз үкінді. 9-ның 19-ың күні Маралбишнағия Тенші доқтырғансың ені ке Конфуян мақсулаттары мақсус етсіз үкінді Хейридалаға 100 тұраны мәсәт берді. Соғаттық көп. Бәзі мақсулаттардың бірін сетіп алса, бірі соғат қылынады. Дүкенге кірген херидалар, яғни тәлей чәмбірке айландырыш пайлиеті қатнышып, күтілмеген құшалық ерішелейді. Мәсел сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185. 23 yıllık konu karxana konfuyan şirketi Beijing ozuqlıq tədqiqat orını bilen birlikte Zijin Lingri məhsulatını işləb çıxardı. Sözün çiçəklik beydi tərkibində saponin filavun mol, onunqa qızıl eçitqo maddisi tərkibində ki, monakilin ki, katxin polifenol qoşulğan. Konfuyan şirketinin ademgiya zəpe, veychankan, fopinzi, məyşu, guşu, bəyxı, huacanfey qatarlıq yaxşı məhsulatları xeridalanın etirap qılışıq erişdi. Құш қабар, Конфуян жүркінің сағламлық етекісі Патима Малым 9-ның 18-ің күні Аватнайлық коны жоңы доқтырғансың ені. Яны Бостан Майқачылаш пунктының қипаш ұдылды ке Гүлдияр мәлісі Конфуян мақсулаттары мақсус етсіз үкінді. 9-ның 19-ың күні Маралбишнағия Тенші доқтырғансың ені ке Конфуян мақсулаттары мақсус етсіз үкінді Хейридалаға 100 тұраны мәсәт берді. Соғаттық көп. Бәзі мақсулаттардың бірін сетіп алса, бірі соғат қылынады. Дүкенге кірген херидалар, яғни тәлей чәмбірке айландырыш пайлиеті қатнышып, күтілмеген құшалық ерішелейді. Мәсел сораш қызық линия телефон номері 400-666-1185.
3: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
4: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
3: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгіп ол әйлі.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамық бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлық.